0: رفتم اتاق عمل。
1: 袭击发生的当天，有一场婚礼正在举行。如今，事发地附近已是一片破败，许多房屋外观严重损毁，有的屋顶和墙壁被炸穿，留下很大的洞。
2: زد موقعی که زد من رفتم دود زدم به طرف چون دیدم که کسی به دادش و مردم براد که نگاه کن گرد و خاک و دود و فقط داد ولا جیغ میزنه یکی یکی در میاد بعد یا کسی چه ضربی بودن اومدن با خونی سر صورت خونی چند تا بچه زیر آوار رو در دو تا داره آوردن بچه ها مردم رو صدا زن رو جاد دیدم آمبولانسی نیست آتش نشانی نیست هیچی نیست آخر دیدم مردم اومدن کم کم اومدن همینجوری همه هر که دنبال مجروح میگه فامیلاشون بچه هاشون
1: 您正在收看的是新闻直播间。市场监管总局近日发布两项关于养老机构的强制性国家标准，将于明年8月1号起实施。新标准从设立运营到隐患排查，全面划出安全红线与服务底线。
3: 此次发布的养老机构基本规范和养老机构重大事故隐患判定准则两项强制性国家标准，聚焦近年来排查整治中发现的薄弱环节，统筹整合了消防、建筑、食品等各领域安全要求，推动养老机构补齐服务与安全短板。
4: 两项标准全面总结了近年来养老机构发生的责任事故、自然灾害教训，系统梳理了排查整治中发现的质量安全薄弱环节，集成优化了原先分散在消防、建筑、食品等与养老服务密切相关领域的关键管理要求。
3: 养老机构基本规范涵盖养老机构选址、设施设备、安全管理、入院出院等7个方面，设立了90项全流程具体要求。比如，标准要求养老机构选址应远离洪涝、地质灾害易发多发区域，老年人使用的居室床位、卫生间和洗浴空间应配置紧急呼叫装置。应根据老年人失能程度开展房间巡查，观察老年人身心状况，发现异常及时处理。对于重度及以上失能老年人，每2个小时不少于一次。
5: 标准针对养老机构的选址与建筑、设施与设备、入院出院管理、基础服务、安全管理、运营管理、评价与改进等7个方面，系统提出了90项具体要求，给养老机构合规运营画了一条清晰的底线，什么事必须做，做到什么程度，一目了然。
3: 养老机构重大事故隐患判定准则标准规定，发现养老机构选址未与易燃易爆、有毒有害等危险品的生产、经营与储运场所保持安全距离，老年人居室隔墙未采用不燃性墙体，老年人居室或休息室布置在地下或半地下等情况，应直接判定该养老机构存在重大事故隐患。两项国家标准均设定了1年过渡期，民政部将会同相关部门出台配套支持措施，指导全国养老机构对照标准，加快改造升级，实现风险隐患动态清零，让老年人安享幸福晚年。
1: 我们继续来关注西藏吉隆泥石流灾害。根据记者从前方应急救援指挥部了解到，截至昨天的18时，灾害已导致31人遇难，531人失联。水利部消息，无人机航拍显示，西藏吉隆原普热普强藏布堰塞湖上下游河道过流正常，尼泊尔错间河冲击坑水体正常过流。前期排查的14个冰湖整体稳定，堰塞湖下游小规模滑坡体对河道影响较小。这几天吉隆口岸周边预计有小到中雨，吉隆藏布会出现涨水，前方人员要注意雨情和水情。西藏吉隆泥石流灾害发生之后，距离口岸不远的色琼村群众紧急转移到了安全区域，人撤了，那家里的牛羊谁来喂养？大棚里的蔬菜由谁来管呢？他们心里放心不下的事情是否有人处理？接下来我们一同去到色琼村去看一看。
3: 村民撤离后，色穷村少了往日的喧嚣，但村子里并不冷清，一抹抹红色身影穿梭在村巷院落之间。在藏鸡养殖合作社里，几个穿着红马甲的人正忙着给鸡喂食、加水、收鸡蛋。除了每天两次的喂养，收好的藏鸡蛋还要及时打包销售。
6: 这里有个750只，我们每天来喂。现在鸡啊，现在养得好好的，销路

0: 态度。
1: The United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other.
0: 讽刺的是，今年二月二十八号，美国和以色列对伊朗发起大规模军事行动。伊朗南部米纳卜市一所小学遭到袭击，造成168名儿童遇难。美军方调查初步认定，美方应对这起事件承担责任，但直到目前，美军方也没有公布其最终调查结果。
2: 此次袭击还波及到婚礼现场附近的通信塔，一名年仅13岁的女孩在袭击中受伤，并已经为此经历了两场手术。
0: 袭击发生的当天，有一场婚礼正在举行。如今，事发地附近已是一片破败，许多房屋外观严重损毁，有的屋顶和墙壁被炸穿，留下很大的洞。
2: 三号，一名遇害儿童的父亲在葬礼现场痛斥美军的暴行。
0: 年仅四岁的小男孩阿米尔是这次袭击的遇害者之一。当地时间三号，一些伊朗民众聚集在袭击事件发生地，为包括阿米尔在内的多名死者举行葬礼。阿米尔的父亲对媒体说，美军袭击的地方根本不是什么军事区域，自己的孩子只是去参加了一场婚礼，却遭到杀害。
3: رفته بودن سمت عروسی که دشمن غاصب و جنایتکار صهیونی آمریکایی اونجا با زدن دکل مخابراتی که هیچ گونه منطقه نظامی نبوده اونجا به شهادت رسیده و از نیروی مسلح و مقامات بالا میخواییم که هر جور که شده یه انتقام سخت از این دشمن غاصب و صهیونیست بگیرن کنار رهبرمون وایستادیم
0: 商贩萨桑扎雷伊在袭击发生后曾经前往现场救助死伤者。他在接受采访时表示，当时的场景令人心碎，并谴责美军袭击无辜民众。
2: 据美国媒体四号报道，为调查美国尖端武器弹药库存信息被泄露给媒体的事件，数十名美军高级人员接受了测谎。
4: 据美国《纽约时报》四号报道，知情官员透露，美国政府调查人员八月对美军联合参谋部的约五十名成员进行了测谎，询问内容包括是否向媒体透露了美国弹药库存减少等信息。报道称，此次调查规模空前，在现代历史上从未对美军最高等级人员实施过大规模测谎。报道还称，信息泄露事件加剧了美国国防部内部深重的不信任氛围。美国国防部发言人肖恩·帕内尔在一份声明中表示，美国国防部不对内部人士或调查事项作出评论，但对所有泄露机密国家安全信息的事件

0: 那么好。
1: 对，有点红茶，我们到时候呢，或者拿起来免费送他们喝。
2: 一条条建议里藏着当地人最朴素的情感，工作专班清单上的问题也都被一一划下。一周时间，大伙一起使劲儿，用满满的诚意共同拼出了一场不一样的音乐会。
3: 今天音乐会的场内也有了些新的变化，观众的席位紧凑，但是呢不互相干扰，可以让大家轻轻松松地感受音乐会的氛围。如果中途突然有事出去，路上呢铺满了小石子，走起来非常平顺，路线导览的密度呢也增加了。而在台阶的出口都有志愿者和工作人员在随时的进行引导。这边氛围很好，真的像演唱会的感觉，而且灯光以及这种声音都很震撼，
4: 比重庆的火锅还要好吃，完全融入了这种兴奋的感觉。
2: 一场从泥土里长出来的音乐会，让这座小城从里到外发生了蜕变。他们不只是接住了近10万人的热闹，更是把发现问题的敏锐、解决问题的诚意沉淀成未来发展的底气。
5: 这个舞台是因大地而生，又为人民而建，我觉得我们还是坚持把人民最需要的这种感觉做出来，我们把最好的服务、最好的态度、最好的情感留给我们游客。感谢观众给我们时间，让这座小城成长。
6: 您正在收看的是东方时空。
7: 东方时空新闻继续来聚焦热点。在尼泊尔北部泥石流受灾地区，今天一名在尼泊尔参与工程建设的受困中国公民获救，目前他已被转运到当地医院，中国驻尼泊尔大使馆工作人员前往医院探望。
8: 当地时间5号，在尼泊尔北部泥石流灾害中受困的一名中国公民已经成功获救。根据我们的了解，获救者目前身体状况稳定。
9: 总台记者得到了一段获救中国公民向使馆工作人员讲述自己获救经历的音频。
10: 你是爬到高的地方啊？
11: 对，我是爬到最高的地方。
12: 他们前两天去进去救援，吹哨，你当时听到了吗？
11: 我喊了很多声，我以为是脑子空想的，就是说。好，每次我看见那个灯光，我就喊，哎，大，特别大声，特别大声喊。
10: 啊，他们当时可能没听到。
11: 没听到，但是我一看见灯光我就使劲喊，一看见灯光我就使劲喊。
10: 啊，
11: 就是今天他们救我的时候，他们照我眼前，我都不相信我，他们照我眼前，我都不再喊了。
10: 哦，
11: 我都感觉没希望了。
10: 太棒了，你能坚持下来，非常好。
13: How do you think he lasted so long in that situation?
14: A lot of factors. You see, one is the moral support. How he, another is where he was. As for him, he managed to find something to hang on the upper part of the tunnel. So that was one good thing. And probably he had that. So he didn't lose his confidence. So that's how I think he managed to save him. And probably good health, strong health condition.
9: 班塔里少将还表示，目前救援行动仍在继续，尼中双方在救援中有着良好的协调与配合。
10: 这是一个奇迹，也坚定了我们进一步做好在尼泊尔中国公民救助相关工作的信心。我们呢会继续全力以赴推动争取有更多的奇迹发生。从8月26号这个重大的泥石流灾害发生以来，一直同泥方进行密切的沟通协调，全力的救治在尼泊尔的中国公民。除了中资企业的人员，还有在尼泊尔的游客，还有其他的零散务工人员。下阶段呢，我们中国使馆还会继续的同泥方保持密切沟通全力的维护在尼泊尔中国公民的安全，包括做好后续这些失联人员的这个善后处置工作。
6: 您正在收看的是东方时空。
7: 东方时空新闻继续，接下来我们来聚焦国际，继续来关注美伊局势。当地时间9月1号晚，伊朗霍尔木兹干省遭到美军袭击，一个婚礼现场以及附近的通信塔受到了波及。根据伊朗媒体的报道，袭击造成数十人死伤，一名年仅13岁在袭击当中受伤的女孩已经为此经历了2场手术。
15: شب بود داشتیم رفتیم دریا و دوستم
0: برای یه صدایی اومد خورد به دکل ما هم کنار دکل بودیم و ترکش خوردیم پهلوی چپن
15: بعد اینکه دکترها چی گفتن عملی انجام عمل رو انجام
0: شد آره.
15: یه توضیح میدی برام
0: دوبار رفتم اتاق عمل
9: 袭击发生的当天，有一场婚礼正在举行。如今，事发地附近已是一片破败，许多房屋外观严重损毁，有的屋顶和墙壁被炸穿，留下很大的洞。
16: شهر خورد به اون دکل مخابرات بعد افه اومدم بیرون که نگاه کردم عروسی و سادی بودم اینجا داخل همین خونه که میبینیم بعد افه اومدم نگاه کنم اینجا چه دیدم پعبودی زد دوتا موشک دیگه اینجا زد موقعی که زد من رفتم دو زدم به طرف چون دیدم که کسی به دادش و مردم برد که نگاه کنم گرد و خاک و دود و فقط داد و جیغ میزنه دیگه یکی در میاد بعد یا که چه ضربی بودن اومدن با خونی سر صورت خونی من چند تا بچه زیر آوا رو در دو تا داره آوردن بچه ها مردم رو صدا زن رو جاده دیدم آمبولانسی نیست آتش نشانی نیست هیچی نیست آخر دیدم مردم اومدن کم کم اومدن همینجوری همه هر که دنبال مجرور رو میگه فامیلاشون بچه هاشون
7: 3号 一名遇害儿童的父亲在葬礼现场痛斥美军的暴行。
17: 年仅4岁的小男孩阿米尔是这次袭击的遇害者之一。当地时间3号，一些伊朗民众聚集在袭击事件发生地，为包括阿米尔在内的多名死者举行葬礼。阿米尔的父亲对媒体说，美军袭击的地方根本不是什么军事区域，自己的孩子只是去参加了一场婚礼，却遭到杀害。
18: رفته بودن سمت عروسی که دشمن غاصب و جنایتکار صهیونی آمریکایی اونجا با زدن دکل مخابراتی که هیچ گونه منطقه نظامی نبوده اونجا به شهادت رسیده و از نیروی مسلح و مقامات بالا میخواییم که هر جور که شده یه انتقام سخت از این دشمن غاصب و صهیونیست بگیرن کنار رهبرمون وایستادیم
9: 商贩萨桑扎雷伊在袭击发生后曾经前往现场救助死伤者。他在接受采访时表示，当时的场景令人心碎，并谴责美军袭击无辜民众。
7: 美国副总统万斯3号在白宫记者会上称，美方正在对伊朗婚礼遭袭击事件进行调查。
9: 万斯在回答记者提问时称，有时难免会发生这样的事，美方目前对这一事件尚无任何确切信息，正在进行调查。他同时宣称，对伊朗媒体的报道持怀疑态度。The
19: United States never targets civilians in combat. We never will do that. We never have done that. And unfortunately, obviously, sometimes things happen. But in this particular case, I don't think that we have any information one way or the other.
9: 讽刺的是。 今年2月28号，美国和以色列对伊朗发起大规模军事行动。伊朗南部米纳卜市一所小学遭到袭击，造成168名儿童遇难。美军方调查初步认定，美方应对这起事件承担责任，但直到目前，美军方也没有公布其最终调查结果。美国总统特朗普4号表示，美军可能很快对伊朗高山发动打击。 特朗普曾表示，伊朗或已将离心机转移至高山，并多次威胁要对高山发动打击。在此之前，伊朗方面回应称，高山设施是空的，美国的袭击行动注定失败。高山位于伊朗中部伊斯法罕省，被认为是伊朗最坚固的地下设施之一。 其实呢，在今年的7月份，特朗普就曾经表态称，美国可能很快打击高山地下核设施，使得高山突然之间受到了国际舆论的关注。而此次他再次威胁要打击高山，这背后有什么样的现实考量？
7: 到底是制造狼来了这样的一个威慑的效果，还是不排除随时突袭的可能呢？